dakizun hurbil soila dela nire hobia. Gaindituko dugulako gure erratraketsa, eta baztertu dezagun arren gosekiretsa.